0: Chipelduk.
1: Chipelduk. Chipelduk. Chipelduk.
2: Радио, радио.
0: Chipelduk.
1: Chip,
0: chip,
1: chip.
0: Chipelduk.
1: Chipelduk.
0: Chipelduk. Duk.
1: Duk.
0: Chip, chip.
1: Chipelduk.
2: Chip, chip, chip. Chipelduk. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипельдук.